0: Di mana rumah?
1: Kok di belakang kok?
0: Alah, kumah bak. Lah, lah, lah, lah, lah.